0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
2: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Ko te wā tai e whae tēnei, ko Takawiri Anga. Nō reira, hakarongo mai whānau.